0: gbà. Yóò tún torí àdì tún ti yọ. Ọjà rẹ̀ ò ta ni. O fẹ́ gbọ́mọjọ́ oyún ìjọ àṣírí bíbọ̀. Àtúndì àṣínà. Ó yá lọ́dọ̀ ẹni tí àlàfinrán. Ẹ máa pàdé bàbá aláàánú Alhaji Àgbà. Lọ́jọ́jọ́ Wednesday, Thursday àti Friday nílùú Àkúrẹ́. Ńlá fẹ́ jọ sọ̀fọ́lọ́kadà pé ilé bàbá aláàánú. Ìdí mango lókè ọgbà ló ń lọ. Saturday and Sunday ẹ lè rí bàbá aláàánú. Nina God Plaza opposite Àlàáfíà Hotel. Ìlú àwọ̀. Ọjọ́ Monday and Tuesday ẹ rí bàbá aláàánú. Ní Bakusa Street opposite ilé ìyá Bakusa. Ìlú ọ̀rẹ́. Telephone 006-397-0829.
1: Ẹ̀dá wa ìwò ni a ṣe. Ọmọ ara
2: mo kí ẹ káàbọ̀ padà wá.